Hei, hvor mår du på, he? Jeg må leiste. Sæt for Royce Grisbys gekoop. Trek op je broekie en steek in jou hempie.